0: začít znovu.
1: Watu kakambi nekugqirha, gqirha gqirha ndinekakuveli kakamba yenkulu. Watu kakambi nekugqirha, gqirha gqirha ndinekakuveli kakamba yenkulu. Watu kakambi nekugqirha, gqirha gqirha ndinekakuveli kakamba yenkulu. Watu kakambi nekugqirha, gqirha